Hesh. Anwar turut mempersoalkan sama ada kepentingan golongan susah termasuk nelayan, petani, guru, polis, tentera dan pesara yang menyimpan wang di tabung haji untuk menunaikan rukun Islam kelima tidak seharusnya diberi perhatian. Terdahulu sebahagian blok pembangkang keluar dari Dewan Rakyat dan tidak menyertai sesi penerangan laporan RCITH ketika mesyuarat khas Dewan Rakyat. Keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan Oktober ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh berkata antara perkara yang perlu diberi tumpuan termasuk menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan serta penerapan jalan dan usaha mitigasi banjir. Menurut beliau, keutamaan perlu diberikan kepada keperluan asas berbanding pelaksanaan projek mega bagi memastikan penduduk menikmati persekitaran kehidupan yang lebih selesa dan selamat. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Laban UMS KAL menyemarakkan Bulan Kebangsaan 2026 menerusi program pengibaran Jalur Gemilang bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Program yang disempurnakan pengarah UMS KAL Profesor Dr. Syamsul Bahri Samsudin itu bertujuan untuk memupuk semangat patriotisme, perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan warga universiti. Jalur Gemilang diserahkan kepada ketua-ketua sektor sebelum dipasang pada kenderaan rasmi universiti City sebagai simbol sokongan terhadap agenda kenegaraan. UMS KAL akan terus mengibarkan Jalur Gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan sebagai tanda semangat perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Jabatan Alam Sekitar JAS Labuan meningkatkan kesiapsiagaan pegawai penguatkuasa menerusi sesi libat urus berkaitan perundangan alam sekitar. Sesi bersama penasihat undang-undang JAS Muhammad Shah Nizam Ahmad memberi tumpuan kepada peningkatan kemahiran penyediaan kertas siasatan yang teliti, tepat dan komprehensif. Perbincangan turut meliputi isu perundangan serta penyelarasan prosedur operasi standard selaras dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan pindaan terkini. Usaha itu bagi memastikan proses pendakwaan pesalah alam sekitar lebih lancar dan berkesan selain meningkatkan kompetensi serta integriti pegawai penguatkuasa JAS Labuan. Seramai 49 atlet wilayah Persekutuan Labuan akan mewakili kontingen wilayah Persekutuan ke Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Mereka akan bertanding dalam 10 jenis sukan disertai 13 jurulatih dan pengurus menjadikan keseluruhan wakil Labuan seramai 62 orang. Antara sukan disertai ialah bowling padang, petong, pencak silat, e-sukan, e-football mobile, sepak takraw wanita, rugby wanita, karate, bola tampar pantai, wushu standar dan olahraga. Penyertaan itu diharap membolehkan atlet Labuan menyumbang pingat dan mengharumkan nama wilayah persekutuan di Sukma 22 Selangor 2026. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harjo Jack, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Birth Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan.

0: Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 241 orang, manakala lebih 1,670 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprella mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha penyelamat dipergiat agar korban dijangka terus meningkat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut menyampaikan simpati kepada semua yang terjejas serta penghargaan kepada petugas penyelamat dan sukarelawan yang terus menjalankan operasi mencari mangsa. Datuk Seri Anwar berharap mereka yang cedera segera pulih manakala mangsa yang masih hilang dapat ditemukan dengan selamat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat Taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Beberapa penumpang dikhuatiri maut selepas sebuah feri yang membawa 95 orang terbalik di Tasik Kariba, Zimbabwe pada Selasa. Polis memaklumkan feri yang membawa 90 penumpang dan 5 kru itu terbalik akibat ombak kuat. Saksi kejadian, Maxton Kahima, berkata hampir 60 orang berjaya diselamatkan manakala beberapa mayat ditemukan terapung di dalam air. Operasi mencari dan menyelamat turut disertai tentera, penyelam serta helikopter. Taiwan merekodkan 14 kematian akibat COVID-19 dan 72 kes teruk dalam tempoh 7 hari lalu, angka mingguan tertinggi dalam gelombang penularan semasa. Timbalan Pengarah Pusat Risikan Wabak CDC Taiwan, Li Chialin, berkata sejak Oktober tahun lalu, 337 kes domestik COVID-19 dengan komplikasi teruk direkodkan, termasuk 42 kematian. Konflik Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai kanan keselamatan Iran, Mohsin Razai, berkata Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan semasa, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pemansuhan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Kabinet Thailand meluluskan langkah mewajibkan penetapan semula kata laluan di semua agensi kerajaan bagi mencegah kebocoran data peribadi. Jurucakap kerajaan Rachada Dhanadirek berkata lebih 300 jabatan kerajaan diwajibkan menukarkan kata laluan dengan segera. Katanya semua kementerian dan jabatan diberi tempoh 15 hari untuk menyemak lebih 30,000 sistem maklumat bagi mengurangkan risiko ancaman siber. Sukan tenis, juara bertahan Ben Shelton mara ke separuh akhir Montreal Masters selepas menewaskan Jacob Mensik 6-3, 6-1 sekaligus melakar kemenangan ke-10 berturut-turut di Kanada. Pemain nombor 10 dunia itu akan berdepan rakan senegara Leonard Tien yang menyingkirkan Daniel Merida 6-3, 6-2. Satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan pemain Spanyol Rafael Jordá akan berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

warga Labuan nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Om, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Pulau Pinang, iaitu Kompleks Tun Abdul Razak atau lebih dikenali sebagai Komta.

anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Variasi.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.

Bawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan, dan penuh hiburan.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cubaan menyimpan 100 liter petrol tanpa permit membawa kepada penyitaan 5 galon petrol oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan dalam Optiris 4.0 bersepadu di ujung pasir. Pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain berkata, serbuan oleh sepasukan pegawai penguat kuasa di kawasan letak kenderaan di ujung pasir mendapati sebuah kenderaan berpendaftaran tempatan ditinggalkan tanpa pemilik. Menurutnya, hasil pemeriksaan menemukan 5 unit galon mengandungi petrol yang disimpan tanpa permit atau kebenaran bertulis bagi pemilikan barangan kawalan. Kes diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122, manakala eksibit berkenaan disita untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan barang yang disita dianggarkan berjumlah RM5,377. Seramai 17 pendatang tanpa izin warga negara Filipina ditahan dalam Opsasar di dua penempatan warga asing di Labuan pada 12.30 tengah malam tadi. Pengarah Jabatan Immigration Malaysia GIM Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata, kesemua tahanan terdiri daripada 8 lelaki, 4 wanita dan 5 kanak-kanak lelaki berusia antara 4 hingga 56 tahun yang disyaki melakukan kesalahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Operasi memeriksa 128 individu dan melibatkan 73 anggota daripada pelbagai agensi termasuk Jabatan Immigration, PDRM, JPN, AADK, APM dan RELA. Kesemua tahanan ditempatkan di Depot Immigration Labuan dan Lokap IPD Labuan untuk siasatan serta tindakan lanjut. Labuan merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 91 masih pada tahap sederhana susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan di negara ini. Bacaan itu bagaimanapun menghampiri paras 100 iaitu had tertinggi bagi kategori sederhana sebelum memasuki tahap tidak sehat. Menurut data Jabatan Alam Sekitar, beberapa kawasan di Sarawak merekodkan IPU melebihi 100 dengan serian mencatat bacaan tertinggi 193 setakat 7 pagi 12 Ogos. Orang ramai di Labuan dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan kualiti udara bertambah buruk. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan berjerebu. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harji Jaik, Malaysia Merani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Labuan? Nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tabir Urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan Tabir Urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, Tabir Urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendepositkan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin merasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua Pengarahnya, Dato' Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan penempatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan, keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syakban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta-merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarike, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12 tengah hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU Online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia bedah siasat dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aor Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsyam Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan 5 sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila 2 daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelamat Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi, mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau Teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di Teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menyaksikan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kecerdasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut perkhidmatan mahkamah dan tribunal diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Pulang Jago Berbasikal Trek Negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG Datuk Stuart Ramalinga berkata tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabi urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Lumpur FM, suara pesisir anda.

Anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan.

0: Jom pergi shopping.
1: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda. Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Awak ni Zahari, cubalah bawa kereta tu elok-elok sikit. Risau betul saya tengok awak pandu main redah je. Kamu tak risau ke kereta ni terlanggar kat mana-mana?
1: Alah, relaxlah Syafiq. Ini bukan kereta saya pun. Lainlah kalau kereta saya sendiri. Kereta ni dah boleh masuk museum dah. Puas ke dekut? Macam ni lah. Padahal kereta ni lah juga kegunaan nak hantar barang-barang syarikat dia.
2: Inilah salah satu contoh orang yang tak amanah. Dahlah tak amanah, tak tahu bersyukur pula tu. Janganlah kita amalkan sikap sebegini ya. Jagalah dengan baik harta benda tempat anda bekerja, sama seperti harta anda sendiri. Tak rugi pun. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
3: Demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

0: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.
1: Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Om, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa. Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi. Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hai warga Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

Anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan.

0: itu, Labuan Bird Fest 2026. 15 dan 16 Ogos di Taman Burung Labuan. Jom datang beramai-ramai. Jumpa anda di sana.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shop.

0: pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang pelatihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi wetis keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS, jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategi dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri beserta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan kelak.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan seberkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta ringgit setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta ringgit tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, bunga raya atau hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

anda lahir pada bulan Ogos 1957, masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

KPDN Labuan sita 100 liter petrol tanpa permit. Immigration Labuan tahan 17 parti warga Filipina. Sekian Warta Labuan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

menyertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti. Bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, Treasure Hunt, Lensa Merdeka, permainan interaktif, Studio Mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

warga Labuan nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: di La Buone FM.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas message ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam.

Labun FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: Suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Penyediaan laporan kerja awalan pembinaan jambatan sempadan antarabangsa kedua yang menghubungkan Pangkalan Kubur Tumpat dengan Tok Bai di Naratiwat, Thailand kini di peringkat akhir. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Dato' Dr. Izzani Hussein berkata, laporan berkenaan antara lain bertujuan menentukan lokasi sebenar Jambatan Baharu Malaysia, Thailand serta jajaran jalan sebelum kerja fizikal dimulakan. Seorang murid SK Tasik Utara Johor Bahru, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris di Doha, Qatar selepas menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kyrgyzstan. Kemenangan itu melayakkannya ke World Final di Spalletto, Itali bermula 28 September ini. Esko Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata pertandingan tersebut disertai 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah kini jauh lebih baik dan meyakinkan selepas usaha hampir 13 tahun bagi memastikan kawasan berkenaan kembali aman menerusi kawalan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ISKOM. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata insiden Lahad Datu pada 13 tahun lalu bukan sahaja memberi kesan kepada rakyat, sebaliknya menjejaskan sektor pelancongan di kawasan berkenaan. Di Kedah, dua lelaki yang hadir ke Mahkamah Magistrate Kulim hari ini untuk sebutan kes melarikan diri dari kawasan mahkamah ketika anggota polis dalam proses menahan semula mereka. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sindring berkata, kejadian berlaku selepas kedua orang kena tuduh masing-masing berusia 27 dan 31 tahun selesai urusan sebutan pengurusan kes serta serahan dokumen. Polis kini sedang berusaha mengesan kedua-dua lelaki berkenaan. Seramai 28 warga asing ditahan Jabatan Immigration Perlis menerusi op sasar yang dijalankan di 13 lokasi tumpuan di negeri itu. Penahanan dibuat hasil pemeriksaan ke atas 116 individu yang terdiri daripada warga asing dan rakyat Malaysia. Pengarahnya Muhammad Asim Mat Ali berkata, 28 warga asing yang ditahan merupakan 16 warga Bangladesh serta 12 warga Myanmar. Luar negara, Indonesia berjaya memadamkan 4 kebakaran hutan dan tanah yang menjejaskan keseluruhan kawasan seluas 16 hektar di 4 provinsi. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Agensi Nasional Pengurusan Bencana, Dedi Yuliova berkata, kebakaran di kawasan Gunung Bromo dianggarkan menjejaskan seluas 889 hektar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dibawakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya, Menteri Rosi, Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati untuk edisi malam ini 12 Ogos 2026. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, NRBB, memberi amaran tegas kepada orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka susulan keadaan cuaca panas serta kualiti udara yang semakin merosot di negeri itu. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Unggah Empas, menurut beliau, individu yang melakukan pembakaran terbuka boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 30-1-A dan Seksyen 30-2 Natural Resources and Environment Ordinance. Beliau menerusi kenyataan media hari ini memaklumkan mereka yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak membongkar kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi nelayan membabitkan 32,760 liter diesel dalam serbuan di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang semalam. Serbuan menerusi Optiris 4.0 kira-kira jam 1.50 petang itu dilakukan selepas KPDN menjalankan risikan selama 2 minggu berhubung aktiviti penyelewengan barang kawalan berkenaan. Menurut Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail, di mana hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit menerima bekalan diesel bersubsidi nelayan menggunakan sebuah lori tangki berkapasiti 52 tan. Dalam operasi itu, KPDN menyita 32,760 liter diesel, sebuah lori tangki berkapasiti 52 tan serta beberapa dokumen untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Perubahan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabi urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairon Nizam Wahid berkata, tabi urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabi urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabi urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairon Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif rebat rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang baik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerebu. Sementara itu, di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerebu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Maltis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Empas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: Sebab wanita ni biasanya mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia di samping itu dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda Colombia kini mencecah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Estrella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam peri itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenaan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Amerika, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: membawa sebuah lagu daripada Wan Terlerai Kasih untuk jam ini. Jam yang berikutnya 10.09 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Anda boleh terus dengar Nasional FM menerusi aplikasi RTM Pink. Muat turun secara percuma di telefon pintar anda dan terus stream, terus layan walau di mana juga anda berada ketika ini. Seperti biasa, di sebelah malam ini perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan bantuan kepada golongan yang memerlukan sekaligus berperanan sebagai instrumen permekasaan, pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, menurut beliau potensi berkenaan boleh direalisasikan menerusi kerjasama strategi antara agensi kerajaan, universiti dan pihak swasta. Dalam padi itu, Dr. Zulkifli juga berkata Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji Jauhar kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha memperkemas tadbir urus dan profesionalisme dalam kalangan pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam. Perkongsian yang seterusnya pula, Malaysia melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 daripada 70 ekonomi dunia dalam laporan penarafan daya saing berbanding tempat ke-23 pada tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus berjaya meletakkan Malaysia sebagai negara kedua paling berdaya saing di ASEAN selepas Singapura. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, menurut beliau peningkatan itu antaranya didorong prestasi lebih baik dalam aspek kecekapan kerajaan dan kecekapan perniagaan. Malaysia turut mencatat kedudukan ke-6 terbaik dunia bagi indikator birokrasi sekaligus mencerminkan impak positif reformasi kerana birokrasi RKB di bawah agenda reformasi perkhidmatan awam. Tambah beliau juga, bagi tahun depan kerajaan menyasarkan pelaksanaan 500 lagi projek reformasi kerana birokrasi dengan sasaran penjimatan kos pematuhan sebanyak RM2.5 bilion sekaligus memperkukuh kecekapan pentadbiran dan daya saing negara. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita lebih terperinci dalam daluan negara, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda. Tapi kita berhibur terus, pilihan bersama 2.0 pastinya hiburan terbaik untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

yang berlaku bagi kawasan di negeri Perak, secara khususnya untuk kawasan yang berada di Larut Matang, Hulu Perak, Kintar, Kampar, Batang Padang, Selama dan Kuala Kangsar, di negeri Kelantan, daerah Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang, manakala di Pahang pula kawasan Cameron Highland serta di Lipis sehingga 1 pagi nanti. Jana dengan keadaan sekalian anda dan sentiasa rancang segala perlancangan anda pada malam ini, dan semoga semuanya selamat untuk anda yang memandu. Dan pastinya dengan info cuaca yang sahih menerusi Met Malaysia, boleh ikuti media sosial rasminya dan layari laman sesawang www.met.gov.my. Terus berhibur kita lagu permintaan sahabat pendengar kita. Ini dia Rama Rama Nasional Malam.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani Kesejahteraan.

Berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk solat subuh, waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada jam 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.55, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Minit-minit terakhir Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi, terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 3 pagi tadi sehingga 6 pagi tadi, dan juga geng burung hantu yang telah menemani rakan penyampai saya Hanim dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

ingin bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram, pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada balai polis berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. #DemiNegara, jumpa lagi.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Tema rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 6.30 minit pagi, berita pilihan SP dibawakan khas untuk anda. 107 sekolah di Serian ditutup sementara. IPU cecah lebih 200. Pengerusi Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas unggah embas dalam kenyataannya, penutup pan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, sekolah tadika dan juga taska di bawah bidang kuasa pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak perlu ditutup serta merta apabila bacaan IPU mencecah 200. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan kesinambungan pembelajaran murid tidak terjejas. Tebedu merekodkan bacaan IPU 211, manakala Serian mencatat 202, kedua-duanya dalam kategori tidak sihat. Sementara itu, 11 kawasan lain turut merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan, Sri Aman, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju, Miri, Lundu, Lubuk Antu dan Lawas. 5 kawasan pula mencatat bacaan sederhana membabitkan Mukah, Kapit, ILP Miri, Limbang dan Bario. Tiada kawasan direkodkan berada dalam kategori baik mahupun berbahaya. Itu berita pilihan SP yang pertama. Kita singgah pula untuk yang kedua. Ini mengenai pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta-merta. JIM tawar penggantian percuma. Jabatan Imigresen Malaysia, JIM, menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu diselesaikan dengan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, sebagai langkah penyelesaian, pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun akan diberikan keutamaan untuk urusan penggantian pasport tanpa bayaran. JIM turut mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas ketika berada di luar negara. Bagi menangani kekeliruan ini, jabatan menetapkan bahawa tempoh sah laku maksimum bagi PMA adalah selama 10 tahun sahaja. Penetapan ini bertujuan menyeragamkan tempoh sah laku PMA serta mengelakkan kekeliruan berkaitan keperluan tambahan tempoh sah laku 6 bulan yang ditafsirkan secara berbeza oleh sesetengah syarikat penerbangan. JIM mengambil maklum isu tular membabitkan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun yang menghadapi kesulitan untuk melakukan perjalanan ke luar negara. Jika sebelum ini sudah merujuk kepada pertubuhan penerbangan awam antarabangsa dan maklum balas yang diterima tidak menghalang pelaksanaan PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun. JIM juga telah melancarkan struktur baru PMA dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun berkuat kuasa 1 Julai lepas. Dengan pengenalan ini, ia berjaya mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, menjimatkan masa pengguna serta memudahkan urusan perjalanan dalam dan luar negara. Itu dia tadi, menerusi portal berita RTM, ada 2 perkongsian sempena dengan bulan kemerdekaan ini. Anak-anak yang menuju ke sekolah, bilik darjah ialah tempat bermulanya perpaduan. Di sanalah anda belajar bukan sekadar mengejar ilmu tetapi belajar memahami, menghormati dan juga menghargai perbezaan, kan? Jadi selamat ke sekolah anak-anak Malaysia yang tercinta. Terus setia bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026. Labuan FM membawakan semangat patriotik, kecintaan kepada alam dan keseronokan bersama-sama komuniti bertempat di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Ayo sertai pelbagai aktiviti menarik sambil meneroka keindahan alam semula jadi dan dunia burung yang cukup unik. Bawa keluarga, kawan-kawan dan jangan lupa semangat Malaysia Madani. Pelbagai pengisian menarik antaranya hiking Aspirasi Malaysia, treasure hunt, lensa merdeka, permainan interaktif, studio mini dan raikan 69 tahun. Temui DJ Ezri, Azwan, Diana, Raf, Shima, Baby, Hebri, Meg, Fias, Khairul Ong, Reha, Izu dan Alif. Aspirasi Malaysia at Labuan Birdface pada 15 Ogos 2026 di Chimney Trail dan Taman Burung Labuan. Jom bersama-sama menyemarakkan Aspirasi Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara terdipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah di dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah mengingkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
1: Mesin embas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin embas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia-Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan, Padan, iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
1: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, ya? Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada RM48.63 juta setakat ini berbanding RM22.3 juta tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi RM2.7 juta wang tunai dan RM45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021 bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata, langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata, teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Reykjavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik, pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Tazim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, RPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.